December hingga kung kamsa. Tanda nampu cu sengu cu beli zen dini. Penjun lungjin yenjin lekong. Pegi lungjin ki cu di rizzen li zen. Rizzen gya cu di xip di xip. Nga li zen zi yun shu ken, bim zhong an yin.